0: var tær nú arbeiðslei. Olju klár, sikta skal kvar, stivlar, et lokt halt annað til arbeiðsbrúk. Så stökkar na gulvet og norsk, og kalla Magnus arbeið 8, etta ring Shelfish, 63 Shelfish. Norsk.
1: Hey, hetta David frá Betsheim. Um okkur at selja, eg havi keypara klárar. Ring til mun á 4.5 nutjefors 06, så fara við til verska. 4.5 nutjefors 06. Velkommen til Betsheim.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 295 00. Vi sutjast á hodl.